زنا نزان بچکی نو دا جاهلیت دا رسم شریعت ختمول غواړي. بیا دی کې بعضی زنانه وینځې داسې وې چې مسلمانان نه وې او کافرانو نیکانو پر ظلم کو، بیا په کسه مسلمانان شوې چې مسلمان شم کافر نیک بوته زنا بکې پیسې وروړي، نو دا هغې خو زړه نو اخو اوس مسلمانه ده، د الله حکم مني خو د نیک نه مجبوره ده او د زنا کار کوي. نو چې خصوصا دا د زنا نه ځان بچ کوي، نو نیکه تی ولې په زنا باندې مجبورې؟ دا مطلب نه دی یقینی که یو وینځه زنا کول غواړي نو نیک دی نه منې کوي، که دا غواړي او که نه غواړي نیک دی په زنا باندې نه مجبورئ. که یو زنانه مجبوره شوې ده د دې ظالم نیک د لاسه، الله ته معلومه ده چې دا مجبوره ده، زړه نه دی، نو الله به دا وبخي. فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، ما مجبور ويتا سخبل وينزي على البغاء ببتكاري باني إن أردنا تحصنا كتراغوي إرادة لريد پاك دامنه لتبتغوا عرض الحياة الدنيا دي دا پارا چتاسو طلب كي أسباب دا دنيا دولت د دنیا د زندگی. و من یکرهن، هغه چا چې مجبور کړی دی زنانو لرا په زنا باندې، فان الله، پس بیشک الله پاک من بعد اکراههن، رست د مجبورو د ولو د دوینه، غفور الرحیم، الله بخونکی او مهربان دی، به الله معاف کی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار، برحمتك يا أرحم الراحمين.